0: 哥伦比亚强震救援持续，习近平向哥伦比亚总统致慰问电。
1: 伊朗强调，若美国不接受伊方条件，霍尔木兹海峡不会开放。
0: 泽连斯基称，乌克兰已经向美方提交了要结束俄乌战争提案。
2: 発射された弾道ミサイルは最高高度約90キロ程度で、約690キロ程度飛翔し、落下したのは日本海の我が国の排他的経済水域外であると推定しています。
1: 朝鮮时隔6天再向东部海域发射弹道导弹，

0: 将乌军赶出了库尔斯克地区苏贾以南的普列霍沃村。据俄罗斯军官的介绍，这些朝鲜的特种兵的服役期为12年，因此先后进入到库尔斯克地区参战的朝鲜军人达到了1.1万人，他们都是训练有素、服役6年以上的老兵。
1: короче, двумя выстрелами моя птичка потеряла управление, упала. Ну, поскольку это оборудование ценное очень для нас, я взял своего помощника, и мы отправились в поле искать эту птичку. То есть визуальный ориентир, я понимал, где она упала. Все, когда мы подошли к ближайшей лесополосе, оттуда выскочили наши корейские друзья с автоматами, думали мы украинцы. Ну, взяли в плен. Ну, мы нашли общий язык с ними, договорились, но сначала, изначально они думали, что мы украинцы. Они сначала на нас так с автоматами, на меня, Украина, Украина. Я говорю, Russia. Они, Москва, да. И все, и тут мы уже как-то нашли общий язык. Ну, вот по сравнению, когда они пришли, не было у них такого большого боевого опыта, да, то, что вот тут вот они им, да, вот тут они получили колоссальную возможность для опыта, ну, изучения боевого опыта, слаженности.
0: 凤凰卫视卢宇光、伊万、阿拉曼、库尔斯克的报道。
2: 韩国表示，朝鲜12号早上向东部海域发射一枚弹道导弹，时隔6天，朝鲜再次发射，韩国军方加强监视和警备。
3: 韩国联合参谋本部表示，朝鲜12号上午6时许从元山一带向东部海域发射了弹道导弹，并指导弹射程超过700公里，这是朝鲜今年以来第11次发射弹道导弹。日本防卫省当天也称，朝鲜发射了可能为弹道导弹的物体。朝鲜本月6日下午也从元山一带向东部海域发射了一枚短程弹道导弹。韩国联合参谋本部指，韩国军方为应对朝鲜再次发射导弹，加强监视和警备，韩美日正紧密共享朝鲜弹道导弹的相关信息，并保持戒备态势。日本政府正就朝鲜的发射地点和飞行距离进行详细分析。首相高市早苗指示相关部门收集并分析情报，向国民提供准确信息，彻底确认飞机与船舶安全。韩国总统府青瓦台国家安保室当天与国防部联合参谋本部等部门就朝鲜射导弹一事召开紧急会议。韩美将于本月17号至27号实施战区级已知自由护盾联合军演。朝鲜此前通常在演习之际发射导弹以示抗议。凤凰卫视综合报道。
4: 在日本战败81周年来临之际，日本民间团体12号在东京举行讲座，学习东京城北大空袭历史。有民众表示，必须珍视和平，反省战争，绝对不应当重蹈战争覆辙。
5: 周三，日本东京有民间团体举行集会，悼念1945年东京城北大空袭死难者。在日本战败81周年纪念日前夕，呼吁珍视和平，反对战争。有关高市早苗政府的扩军路线，日本民众表示，高市政府应当反省战争给民众带来的沉重灾难，绝不应重蹈战争覆辙。也有声音忧虑，高市政府的举措可能导致日本走向战争道路。
6: 戦災に遭いました。命からがら、家族で、逃げました。焼け野原から育って81年。戦争というのは絶対あってはならない。やっぱり戦争の反対言葉は平和、平和の反対言葉は戦争ですから、絶対に戦争のない世の中を、これからの若い人たち、戦争の体験のない平和な社会を、永遠に、生き続けていただきたいと思っております。
7: これからもし戦争というものが起こってしまえば、もっとひどいことになりますし、他人事とは言ってられませんし、それもしかしたらね、自分から引き起こそうとしてるんじゃないかっていう不安がありますから。
5: 東京大空襲戦災資料中心研究人員表示、若高市政府以戰爭為前提推進措施、最終可能反而會招致更大規模的戰爭、必須對過去的戰爭進行充分反省。
8: 現在の状況は大変危うく考え感じ

0: 时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离知悉世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化，用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区可以有不同面貌，一个香港又岂止一种光芒。感受到生活的脉搏，才可以真正认识一个地方。香港新视点，星期日晚上8:30，凤凰卫视资讯台。十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫岁时。大新闻大历史，星期日晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
1: 日本战败81周年来临之际，日本民间团体12号在东京举办讲座，认识东京城北大空袭历史。有民众表示，必须珍视和平，反省战争，绝不应重蹈战争的覆辙。
2: 周三，日本东京有民间团体举行集会，悼念1945年东京城北大空袭死难者。在日本战败81周年纪念日前夕，呼吁珍视和平，反对战争。有关高市早苗政府的扩军路线，日本民众表示，高市政府应当反省战争给民众带来的沉重灾难，绝不应重蹈战争覆辙。也有声音忧虑，高市政府的举措可能导致日本走向战争道路。
3: 戦災に遭いました。命からがら、家族で、逃げました。焼け野原から育って81年。戦争というのは絶対あってはならない。やっぱり戦争の反対言葉は平和。平和の反対言葉は戦争ですから、絶対に戦争のない世の中を、これからの若い人たち、戦争の体験のない平和な社会を永遠に生き続けていただきたいと思っております。
4: これからもし戦争というものが起こってしまえば、もっとひどいことになりますし、他人事とは言ってられませんし、それもしかしたらね、自分から引き起こそうとしてるんじゃないかっていう不安がありますから。
2: 东京大空袭战灾资料中心研究人员表示，若高市政府以战争为前提推进措施，最终可能反而会招致更大规模的战争，必须对过去的战争进行充分反省。
5: 現在の状況は大変危うく感じています。過去の反省というのはどうもあまり、されてないようでありまして、その点は大変危険な要素をはらんでいるんじゃないかと。
2: 据专家介绍，城北大空袭发生在1945年4月